0: تسرنر نانوك اف ام هنا ميكا هيرتز
1: نو موتيل السمك إلي ما ساعود
2: بينا شغلنا ميوني بفيا عطوفي يعني دي ميمير صوق نو ياقلوني سغنى غسيس السلوني ullukkut arfini marlunnik unnuakkullu marlunnik kiassangatinneqarpoq annura avannakippasik sikuntimut miiteripingasutungaanut sukkassuseqartassaaq
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Onsdag den 24. juni ifølge DMI. Skyet med solrigt vejr, dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.